1982, hold nu op, hvor er den ved at være gammel. Shubidua, We Wanna Be Free fra Shubidua 8. album. Eller Shubidua 8, som det jo også hed. Nu skal vi have fat i Jermaine Stewart og nummeret We Don't Have To Take Our Clothes Off. Ah, det

hun var skøn i 80'erne, den gode gamle Kylie Minogue, som jo still going strong er. Og det var dog bare Turn It Into Love fra 1988. Nu skriver vi 1985.

0: og nummeret Denne Jord. Her i skibet er ladet med.
1: Fisker fisker kun de gode hits frem. I skibet er ladet med.
0: Så er turen kommet til Hazel Dean. Kan I huske hende fra 80'erne? Say, eller they say it's gonna rain, synger hun altså her.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

0: Kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.
0: 8 dag.

Fiesta Mexicana fra 1977 var det med Fleming Anthony. Vi skal over fat i nummer fra 2005, og damen, der skal synge den, hedder Anne Linnet og De Røde Dansesko.

Du er min stjerne fra Jobs Lærums album med 30 år med Candice. Vi skal have fat i Katja René, og du sender et smil, og det er fra Danske Sanger Covers 2012.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.